0: gone.
1: 昨日はすごく暑い夜で、天気予報でもそういえば寝苦しい熱帯夜だと言っていた。エアコンをつけて眠るのは嫌いだけど、あまりに暑いので扇風機は弱くつけっぱなしで布団に入った。ぬるくて光の差さない海のよう